0: Radio Dardimandis.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, macari, macuruli, Dardimandiki, Dardimanduli. Rats kartulia, Dardimandulia.
0: Radio Dardimandis ekskluzivi.